0: JP5 メインテン210の。
1: JP5 メインテン210の。
0: ジャパニア3082リクリアディレクトテミスジサのメインテン5000クリアドファイレスゼルランウェイ34ライトアプローチ。

0: Miami Station 的 5000 Runway 34 Idaho Zulu Runway 34 Right Approach Japan 3032。
1: オーニポン8512フライヘディング010ベクター2セミスリサナメインテイン9000
0: ライディング010リサナメインテイン9000オーニポン8512
1: シェジュエア1151メインテイン170ノットオアグレイターアンティル 70MEJapania 3082 reduce speed to 200 knots.
0: Speed 200 knots, Japania 3082.
1: Elbus 164, turn right heading 220.
2: Right turn heading 220, Elbus 164.
1: Schedule Air 1151, contact Narita Tower 118.35.
3: 118.35, schedule Air 1151.

0: EastJet 605, descend via star to 10,000.
1: Descend via star to 10,000, EastJet 605.
0: We have 3164, use speed to 1901.
2: Affirm calling with Airbus 164.
0: Affirm, Airbus 164, 1901.
2: Speed 190 knots, Airbus 164.
0: Kyushu Air 1151, contact Narita Tower 118-35. オニポン8512、リサのメインテン7000。
2: サのメインテン7000、オニポン8512。
0: ZP52、リジュースピードという1970の。
1: スピード1970、ZP52。
0: オニポン8512、ターンレフトヘディング350。
2: ターンレフトヘディング350、オニポン8512。
0: イベリア0281、フライヘディング200、ベクター2、テミス、リサのメインテン6000。
3: Right heading 200, descend 6000, Iberia 0281.
0: Airbusan 164, turn right heading 240.
2: Right turn heading 240, Airbusan 164.

0: Only point 512, return on main deck 5000. Cleared file is Zulu, runway 34 right approach.
1: Cleared main deck 5000, clear file is Zulu, runway 34 right approach. Only point 512.
0: Iberia 0281, turn right heading 220.
2: Right heading 220, Iberia 0281.
0: Japania 3082, main deck 170 knots until 7 DME. Contact Narita Tower 118.35.
1: Speed 170 knots until 7 DME, 1135 Japan, 3082.
0: Only point 512, reduce speed to 1900 knots.
1: Reduce speed 1900 knots, only point 512.
0: Iberia 0281, down right heading 240, Isama maintain 5000.
2: Right heading 240, Isama maintain 5000, Iberia 0281.
3: また高速コミュニティネットゼロをタレコリー、クロスコリーでプラザー150、センシング154、ウィズバイク。
0: リニア201、東京アプローチ、グモーニー、ランウェイ34、ライト、クリアドバイア、スワンプ、タンゴアライバー、メンテフライレバー150。
3: クリアドバイア、スワンプ、タンゴアライバー、ディスペクター、ディスプル、ランウェイ34、ライト、メンテフライレバー150、リニア201。
0: エアブ3164、リデュースピード2170ノッツ、メンテン170ノッツ、アンティル 7DME。
1: Maintain one speed 170 knots until 7 DME, Airbus on 164.
0: Iberia 0281, turn right heading 270, reduce speed to 190 knots.
2: Right heading 270, reduce speed 190 knots, Iberia 0281.

0: イースタージェス605ターン、ライトヘディング210、レジスピード210190ノーズ。
1: Right hand heading 210, registry speed 190, 3605.

0: エンジニア201、リジムオンナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000ディルジーナ、クリアドパイレストランウェイ34レフトアプローチ。
1: リジムネグシャンダルジーナ、メインテン4000、クリアドパイレストランウェイ34レフトアプローチ、ジーナ201。

0: リニア303、ビクリアディレクト、ビクセン、ディセンドのメインティア、ワンマンタータン。リニア221、ターンライト、ヘディング270。
1: ライト270、リニア22。

0: リニア収集はリズムオンナビゲーションディレクテミスミシン5000アンティオテミスクエルファイルスズルランウェイ34ライトアプロー
1: チ テミス this is LO ボブテミス5000クエルアイレス34ライトリニア221
0: リニア221ベリファンクエルファイルスズルランウェイ34ライトアプロー
1: チクエルファイルチュルランウェイ34ライトリニア221
0: リニア203フライヒリング180ベクターテミス
2: イースターJ601
0: ディセンダーのメインテイン6000
1: ディセンダーのメインテイン6000ディセンダ
0: ー601リニア221リデュースピーチ160ノットアレス
1: リデュース160レスリニア221
3: コンファ
1: ーム
3: 202
0: リセンダーのメインテイン1 5 flight level 150日本カーゴ202リクリアディレクトビーナス リニア203リセンダーのメインテイン9000
2: リセンダーのメインテイン9000リニア203
0: リニア221コンタクトリタタワー1 8 small 35
1: 1 8 35リニア221クルー
0: Thank you.

0: オレンジアイナ230、フライヘリング020、ベクター地点ミスディフェンダーのメインテインスティックスターザン。
1: 020、ヘリング020、ディフェンスターザン、オレンジアイナ230。
0: 野草705、フライヘリング180、ベクター地点ミスディフェンダーのメインテインライナーターザン。
2: フライディング180、ディフェンディング9000、野草705。
0: マーキャ
1: ー200、リセンダーの1000、1000、1000。リセンダーの1000、マーキャー200、any restriction on the level of Venus?
0: アスマーキャー200、キャンセル Venus restrictions.
1: キャンセル Venus restrictions, マーキャー200。

0: SO705,
1: turn right heading 260. Right heading 260, SO705.
0: Smart Cat
2: 200, contact
0: Narita Tower,
2: one way, SO35. 1A25, Smart Cat 200,
0: good day. Thank you.SO705 リズムナビゲーションディレクティミスミジン5000ランチをテミスクエルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクティミス、メイティン5000テミスクエルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ、SO705。

0: しい IR、やっぱりちょっと最近考えたなと思って。
1: アトラス08ラザ成田県室内な84ノートラフィックアランビュー、ストーク VFR、ベーケンシーチェンジアップです。
0: ストーク09ラザ84、ストークのランビュー、チェンジアップです。

0: 日本海側049ナー東京アプローチラがランウェイ34です。Expect IELS ランウェイ34レフトアプローチ。クリアルビアス1、単語アライバー、メインテンファルボー150。アシャナ102、リポートC。エアプレミアス731東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクタレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアス1単語アライバーリセントリッチファルボー150バイグリ
1: ーバイグリー150トランプテンゴアイレスル34ライトアプローチ
0: エアプレミアス731成田教練室ライナー84インフォメーションパパ
1: ブランパパスナイナー4
0: アシャナ102リサラメインテン5000
2: リサラメインテン5000アシャナ102
0: 日本海護049リクリアードディレクトビクセンリサラメインテン11000
1: ビクセンビクセン11000メッコンファイルディレクトナイト

0: コリアンエア21-29、リサラのメインテン11000。
1: リサラメインテン11000、コリアンエア21-29。
0: オレンジライナー440、フライヘディング020、ベクター2、テミー。
1: ヘディング02。

0: 江苏酒店在呢，王者的是李林，王奈拉是李天，你王快之后位置胖宝。
1: Orange Liner 102 Tokyo Approach Runway 34 Right Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach Clear VS 1 Tango Arrival Descent Reach Carbo 150 by Gris
0: Test RS 34 RS Zulu 34 Right Swamp Tango Arrival Next Cross Gris 150 Orange Liner 102
1: Orange Liner 102 Narita-kyo Net 29-85 Information Quebec
0: 29-85 Orange Liner 102
1: Airbus
0: 168
1: turn right heading 190.
0: Heading 190, Airbus 168.
1: Airplane 731 turn right heading 240.
2: Right turn is 240, Airplane 731.
1: Orange Liner 440, Visa Runway 10, 9000.
0: 9000, Orange Liner 440.
2: Japan Cargo 047.
1: Nippon Cargo 049, contact Narita Tower 11-02.
2: 182, take care, thank you.
1: ヤッテミア731リズモンナビゲーションディレクトテミースメインテン5000ティルテミースクリアルファレスズールランベイ34ライトアプローチ
2: ヤッテミア731ディレクトテミース5000クリアルズールランベイ34ライトヤッテミア731
1: オレンジライナー440ターンレステリング360
0: ヘディング360オレンジライナー440

0: Heading 240 at 5-6-8.
1: Orange Liner 440, Distant Runway 10, 7000.
2: Distant 7000, Orange Liner 440.
1: Airpeak 568, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: 120 to Airpeak 568.
1: Orange Liner 440, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: 120 to Orange Liner 440, decimal 2.
1: エアプレミア731、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル
3: 35。10835、エアプレミア731。
1: オレンジライナー102、ディストランのメインテン、ワンワンターザン。
4: ワンワンターザン、オレンジライナー02。

0: 2013。オーニポン85ドライ、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアル、バス看護、アライバー、スペシャルのインテンサルボー、150。オーニポン85ドライ、ランウェイ34レフト、エクスペクト、アイエレス、ランウェイ34レフトアプローチ、クリアルビアル、バス看護、アライバー。オーニポン85ドライ、ディスラムインテンサルボー150。コリアンヤー2129、インクリースレイトオブディステンデュートゥートラフィック。
1: ラドインクリースレイトオブディステンコリアンヤー2129。
0: オレンジライナー102、ディスラムインテン9000。
2: 9000オレンジライナー102。

0: レンチャイナ612カウンター東京レーダー120デシマル2。レジャーバンバン75、ディーストのメンテン6000。
1: メンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメンテン6000、ディーストのメン

0: エアジュニア1379リリュースピード2170ノット ORS。
1: リリュースピード1370ノット、エアジュニア1379。
0: エアジュニア1379スピード170 ORS。
1: リリュースピード1370ノット、ORS、エアジュニア1379。
2: Tokyo Approach, Ohio 25054, descending 240 Mama.
0: 75054, Tokyo Approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Rutas Tango arrival, general maintenance arrival 150.
2: ILS 34 right, Zulu, Rutas Tango arrival, and descend level 150, Cebu 505.
0: 75054, Narita Kyo, Nitsu.

0: パラタイヤ501リクリアードディレクトビクセンディスラのメインテン11ターザンセル5054リクリアードディレクトテミスディスラのメインテン5ターザンメインテン5ターザンティルテミスクリアラファーレスズールランウェイ34ライトアプローズ
1: Direct 10 means descend 5000, 3 for the island, 3 for right, 2, 5, 0, 5.

0: 三号館 8-0-0 東京アプローチ、ランウェイ3・4・ライト、エクスペクターレスツール、ランウェイ3・4・ライトアプローチ、クリアルビアルーサス3号アライバー、こちらのメインテンファルボー150。
1: オレンジアナ602リクエストファンダーリテン。
0: オレンジアナ602のリスラのメインテン
1: 11000。オレンジアナ602。
0: オレンジアナ500フライヘディング040ベクター2セミリスラのメインテン6000。
1: アナライヘディング040リスラのメインテン6000ロイジアナ500。
0: アナサザン627リスラのメインテン6000。
2: リスラ maintain 6000 33327。
0: オレンジライナー602フライヘディング040ベクター2ケミー maintain 11000。
1: ヘディング040 maintain 11000オレンジライナー602。
0: シーウェイ243リクリアードディレクトビクセンリスラの maintain 11000。
3: ハイレクビクセンリスラの maintain 11000シーウェイ243。
0: オレンジライナー500 BS フィールド230の
1: BS 230のトレンジライナー500。
0: オールステーションストーキーアプローチナイタケリッツ2986サイマルテイニアスパラレル ILS アプローチですランウェイ1ランウェイ34レッセンライサイサブレースシニア73東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス1、3号アライバー、メインテンファルボー150。オレンジライナー500、ターンレステリング020。
1: レステリング020、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500リバイスメインテイン97000。
1: メインテイン97000オレンジライナー500。

0: Rangeliner 500, now Disneyland Main 10, 6000.
1: Disneyland Main 6000, Rangeliner 500.
0: Rangeliner 500, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Rangeliner 500, good day.
0: Korean Air 703, Disneyland Main 10, 9000.
2: Disneyland Main 10, 9000, confirm cancel ICT to decision at 3.
0: Korean Air 703, affirm.
2: Rangeliner cancel ICT to decision at 3, 9000, Korean Air 703.
0: オレンジライナー602、ターンレフテリング020、リリーススピード2230ノット
3: 。レフテリング020、リリース230ノット、オレンジライナー602。
4: オーケー、カンシャー、チャイニーズ523、ナウ、ディセンディングトゥ、ファイレベル240、リトリーマンバス。
0: チャイナーさん、523、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ランウェイ34ライト、エクスペクタイレス、ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: IS Zulu runway 34 right, Chinese 523.
0: Chinese 523, clear via route as Tango arrival. Disneyland Main 10, Carnival 150.
4: Disneyland Main 10, Carnival 150, clear route as Tango arrival, Chinese 523.
0: Orange Liner 602, Disneyland Main 10, 7000.
3: Orange Liner 7000, Orange Liner 602.

0: オレンジライナー602、ターンレステディング360。
1: レステディング360、オレンジライナー602。
0: ライナーサーザン627、ターンライテディング210、ベクター2、ジーナー、ディスタンド910、
2: 4000。ディスタンド910、4000、テラハリン210、レドラ2、ジーナー、10627。
0: オレンジライナー602、ディスタンド910、6000、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。China is now 523, defend by a star to 11,000, cancel Venus speed restriction.
3: Defend by a star to 11,000, China is 523.
0: China is now 523, defend to reach 11,000 by Venus, cancel Venus speed restriction.
3: Defend 11,000, reach by Venus, cancel Venus restriction, China is 523.
0: China Southern 627, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Chathan 627.
0: Korean Air 703, turn right heading 200.
4: Right turn heading 200, Korean Air 703.
0: TV 243, fly heading 170, vector 2 Temis, descend main 10-6000.
5: Right heading 170, descend main 10-6000, TV 243. Confirm, confirm heading 170.
0: TV 243, affirm.
5: Heading 170, descend main 10-6000, TV 243.
6: Approach TV 103, descend fly level 150 by 3, descend fly level 180, information.
0: JJ1103 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear Via Swamp Tango Arrival, Maintain Flight Level 150.
6: SSC Runway 34 Right, Clear the Swamp Tango Arrival, Please Maintain Flight Level 150, TV 103.
0: Korean Air 703, Descend Maintain 5000.
4: Descend Maintain 5000, Korean Air 703.
0: Korean Air 703, contact Tokyo Radar 120.2.
4: Tokyo Radar 120.2, Korean Air 703.

0: モンゴリアン501、リクレアディレクトピークス、ディスタンドメインテン9000。
1: リクレアディレクトピークス、ディスタンドメインテン9000、モンゴリアン501。

0: エティハド800リクレアディレクトエルガー descend to reach 4000 by エルガー。
1: Clear direct Elgar to reach by to reach 4000 by Elgar. Etihad 800.
0: Mongolian 501, reclear direct to Temis. Descend maintain 5000. Maintain 5000 until Temis. Clear the 4LS Zulu runway 34 right hand throw.
2: Descend and maintain 5000, reclear direct Temis. Maintain 5000, clear direct Zulu runway 34 right approach Mongolian 501.
0: オレンジライナー126、ディスタンドメインテン、ナイナーサンサン。
3: サイレンス、10、マイナーサンサン、トレインタイナー126。
0: オールステーションストーキーアプローチ、サイマルティアニアス、パラレルアイレスアプローチ、2ランウェイ34、レフトアンドレイトナインプログレス。

0: エディハード800、クロスエルガーズポーターザン、クリアドフォーエルスランウェイ、34レフトハンドロー。
1: クロスエルガーズ4000、クリアドフォーエルスランウェイ、34レフトアプローチ、エディハード800。

0: オレンジライナー126、リクレアディレクトセミア、メインテン5000アンティルセミア、クリアドフォーアイレスブルー、ランウェイ34、ライトアップ。
1: ダイレクトセミス、メインテン5000アンティルセミス、ケンフォーアイレスブルー、ランウェイ34、ライトアップ、オレンジライナー126。

0: アイロモンゴリア905東京アプローチランウェイ34ライトクレードバイアス1タンゴアライバルメインテンフライトレベル150
1: レシアプラド150ワンフリコランウェイ34ライトアイロモンゴリア901
0: シャーメン809リクレアディレクトタイラー実際のメインテン6000
2: Direct to Tyler, descend 6000, Shaman Air is 09.
3: Tokyo Police with Alpha 1-2-N, TFA, descend in contact with the 2-4-0, leaving 2-3-2, and set your uniform.
0: Direct Alpha 1-0, Yankee Alpha, Tokyo Approach, Runway 3-4, right, cleared by a route at Tango Arrival, maintain flight level 2-4-0.
3: Runway 34 left, clear by your route of Tango Arrival, make a target 24.
0: Juliet Alpha 10 Yankee Alpha, negative, runway 34 Romeo, expect ILS, Zulu runway 34 right approach.
3: Juliet Alpha 1 Yankee Alpha, runway 34 right, expect Zulu 34 right approach.

0: フィリピン428リクレアディレクトピーク。リスタナ910-6000。
1: 17-6000 and say again direct waypointer, Philippine 428.
0: Philippine 428 direct to peak.
1: Direct peak to descend 6000, Philippine 428.

0: ジュレットアルファ、ワンゼロヤンキーアルファ、ディスターのメインテン、フライトレベル150。
1: ディスターのメインテン、フライトレベル150、ディスターのメインテン、フライトレベル150。
0: アイロモンゴリア901、リクリアディレクト、ビッグセン。
2: ポテトダレスビッグセン、アイロモンゴリア901。
0: シャーメン809、リクレアディレクト、ジーナ、ディスタのメインテン、フォーターザン、メインテン、フォーターザン、アンティル、ジーナ、クリアド 4i レストランウェイ、34、レストランブロ
3: ー。ディアトゥ、ジーナ、ディスタのフォーターザン、バイ、ジーナ、クリアド 4i レストランウェイ、34、レストランブロー。

0: ジュレットアルファワンドローヤンキーアルファリクレアディレクトピークディスカナメンテン8000
1: リクレアディレクトピークディスカナメンテン8000リクレアディレクトピーク
2: ダルシアエロモンゴリア901コンフォームダイレクトポイント
0: エロモンゴリア901ディレクトピークパパエコアルファキロディエラ
2: パペダイレクトピークエロモンゴリア901
0: オレンジライナー640リクレアディレクトピーク
3: セクトピークオレンジライナー640
0: フィリピン428フライヘディング360ベクター2テミエスディスタナメインテン5000
4: ヘディング360ベクター2テミエスディスタナ5000フィリピン428

0: キャラスライン101コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120.2, China Southern, A101.
0: Negative, 120,
1: 120.2.
0: 120, China Southern, A101. Parathea 503, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 102, Parathea 503, you say?
0: Thanks.

0: APC-57 コンタクト東京レーダー 120-02
1: 東京レーダー 120-02 APC-57
0: ダイナシティ100フライヘリング040ベクター2テミスディスラメンテン12000
2: Okay, Dynasty 140, descend 12000, Dynasty 100.
0: Dynasty 100, fly heading
2: 040, 12000. 040,
1: 12000, Dynasty 100. Tokyo Approach, Orange Radar 128, Wind Rider 204, descend 150, 26000.
0: Orange Radar 128, Tokyo Approach, Runway 34, Right, Clear by a Swamp, Tango Arrival.
1: Runway 34, Right, Swamp, Tango Arrival, Orange Radar 128.
0: キャビア815東京アプローチ、expect ILS Zulu runway 34 right approach, clear by a route as Tango arrival, UNH 2986. キャビア815 Roger, expect ILS runway 34 left approach, revised, clear by a route as Echo arrival.ダイナシティ100ターンレフテヘリング030
3: ヘリング030ダイナシティ100
0: キャス526フライヘリング040ベクター2テミスディストロメンテンはフライラボ150
4: フライヘリング040 and ディセンスフライラボ150キャスティ526
0: ダイナシティ100コンタクト東京レーダー120.02
3: 1202ダイナシティ100プレ
0: イレイシークエスト901ディスラメンテン13000
3: ディスラメンテン13000 1501

0: 下面一张上一个地上面点往最道上。下面一张上一个往最道上。Tokyo
1: Philippine 4-3-4,
0: Tokyo Approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear by a Luta Tango arrival, QNH 2986.
1: Expect Iris Zulu, runway 34 right approach, QNH 2986, Luta Tango arrival, Philippine 4-4.
0: Orange line 128, turn right heading 180, instrument 9000.
2: ライトヘディング180ディセン9000オレンジライナー128
0: ジャパネア8790ディストラメンテンファイルボー1900
3: ディストラメンテンファイルボー1900ジャパネア8790
4: 東京5754リセットファーザーディ
0: スジャパネア754リクリアディレクトビーナスディストラメンテンファイルボー1500
4: ダイレクトビーナスライトヘディング150ジャパネア754

0: コンセッション東京アプローチナイトニューキャネシ29985キャネシ29985ユナイテッド196コンタクト東京レーダー120.2120.2オニポン834ディサーメンテンフライレボー150
1: ディサーメンテンフライレベル150.1
2: 東京アプローチデータパー1キロマイクブルーリビングフライレベル324340マイクママ
0: データパー10マイクズルー東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアレスズルーランウェイ34ライトアプローチフリアットインルータス3ゴライバ
2: ーランウェイ34ライトセカイエスランウェイ34ライトジャンゾールータス3ゴライバーですデータパー10マイクズル
0: ーデータパー10マイクズルーキュネシ29985インフォメーションアルファメンテンフライレボー240
2: 29985メンテンガレベル240データパー10マイクズルー

0: ZFR 10マイクスルー、リバースとディファーメインテンフラエルボー270。山川 A62, Rick and Rick to Peak, Defer Maintain 6000。山川 A62, Rick and Rick to Peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo Sierra, and Defer Maintain 6000。
1: Direct to 6, and Defer 6000, 山川 A62。

0: Well, Nippon 806, this is maintain 6000.
1: So maintain 6000 upon exit.
0: Well, Nippon 806, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2 on upon exit. Yeah, right.
0: ジェタカー10マイクズル、リサメンテン11000。
1: ジェタカー10マイクズル、サインアウト。
0: ジェタカー10マイクズル、リサメンテン11000。キャンセルビーナスリストリクション。
1: リサメンテン11000、キャンセルビーナスリストリクション、ジェタカー10マイクズル。
0: オレンディア2525、リケアンドリクソルビーナス、リサメンテンフライラボー150。
1: アレクビーナス、リサメンフライラボー150、リケアンドリクソルビーナス、リサメンテンフライラボー150。

0: All Nippon 834, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Radar 120.2, All Nippon 834.
0: ジュータファー120マイクズル、リクエアディレクトピーク、リサーメンテン6000。
2: リクエアディレクトピーク、リサーメンテン6000、ジュータファー120マイクズル。
0: オレネア2125、リサーメンテン11000。
2: リサーメンテン11000、クレア215。
3: Take approach Spania 67 leading, 228 descending, flight 150, emission Zulu.
4: Japan 69 14 approach, except 5 Zulu, runway 24 right approach, altitude
3: 2985. 2985, expect altitude Zulu, runway 64 right, Spania
4: 67. Japan 69, clear by a support cargo arrival, please try to level 150 by descent.
3: レダースポック、タンゴ
0: ライバー、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、リスクライド、

0: ジャパニア746コンタクト東京レーダー120.2
1: 102ジャパニア746
2: 東京アプローチオール日本フォーメラフォーリーディングフライトレベル962ディフェンディングフライトレベル240ウィズチャーリ
0: ー本日本フォーメラフォー東京アプローチランウェイ34ライトクリアントニアルータスタンゴアライバー
2: アーメン34ライトクリアドビアルータスタンゴアライバーロール日本フォーメラフォー

0: Japan 67, contact Tokyo radar, 120.2.
1: Japan 4794, リクリアンディレクトピークス。リクリアンディレクトピークス、オリンピック4794レーダー、120.2。102、パシフィック4794、リクリアン。

0: 本日本494コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120よろしく。本日本
2: Descend by a star, 9 o'clock, adapter response 7.

0: Japania 17 flying 240, vector to Timmy's, descend maintain 6000.
1: Timmy's
0: 240, descend 6000, Japania 17. Range liner 506, DDC to
1: 230. 1244, Oricon,
2: Oricon.
1: 5-0. Ranger Bird to respond 7, leading flight level 142, descend by star 9 of Tower.
0: オニポン7東京アプローチでしょ。
3: オニポン7番、今度は東京アプローチ。ワン・ツー・フォー・レッツ・フォー。
4: カテク東京フォー・シー・ワン・ツー・フォー・フォー・コリアニア・セブン・ワン・ワン。東京フォー・シー・コリアニア・セブン・ワン・ワン、パッシング、ワン・タージン、ワン・3タージン、ステイン、ワン・ドゥ・タージン、ヒア・スター。
0: コリアニア・セブン・ワン・ワン、東京アプローチでしょ。

0: デスプリング214コンタクトレーダー120デシマル
1: 2102デスプリング214
0: エアピース504リデューススピリト210のキャンセルビーナスリストリクション
1: リデュースピード210キャンセルビーナスリストリクションエアピース504
0: オールニッポン816フライヘリング090レーダーベクタートゥビーナスメインテンフライトラボー150
2: フライヘリング090メインテンレボー150メインテンオールニッポン816
0: ジャパンエア802コンタクトレーダー120デシマル
3: 2120デシマル2ジャパンエア802です
0: 6676リセンダーマインテン
1: 11000
0: オール日本232コンタクトレーダー
4: 120
0: デシマル2ジェジア1105コンタクトレーダー120デシマル
5: 2レーダー120デシマル2ジェジア1105
6: 東京バンカルセンター、東京オプトジャパンエア3006とバイブリッジコース、メソンデルタ
0: ジャパンエア3006東京アプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバー、クスクサレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ
6: クリアルビアルータスタンゴアライバー、クスクサレスズル、34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバー、クス
0: クサレスズル、34ライトアプローチジャパンエア3006、リセンダーマインテンフライトラボー150
6: リセンダーマインテンフライトラボー150、ジャパンエア3006
0: エアピース504コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー1202エアピース
0: 5オールニッポン816リリーススピリトゥ240ノ
7: ース
8: リリーススピリトゥ240ノース
0: ライヘリング090ベクタルビーナスリリーススピリトゥ250ノース
6: ヘリング050リリーススピリトゥ250ノースタミナ3006ジャパニア3006コンファンスヘリング
0: ジャパンエア3006ヘリング090スピード250の
6: ヘリング090リデュース250のジャパンエア3006
0: プレジャージ
6: ャパンエア
0: 3005オーリポイント1、スライヘリング090、ベンカーズアフォー、センターマインテン、フライトラボー150。
9: 170ノーツ or greater until 70
0: オール日本816、スターベンヘリング060。オール日本812、リデュースピリトゥ250ノーツ。ジャパンエア70ディセントリーチ11000バイビーナス
6: ディセントリーチ11000バイビーナスジャパンエア708
0: タイ676ディセンダーマインテン8000クロスアクオスタスト8000オールディスパイドは63レクセリング020
2: レクセリング020オールファンドランド
0: タイ676コンタクトアプローチ127デシマル7ジャパンエア708コンプライウィズビーナスリストリクションコンタクトレーダー120デシマル2
6: コンプライウィズビーナスリストリクションコンタクト1202ジャパンエア708
1: Tokyo タイ676ディセンド8000フィート
0: オーリポイント123ライフセリング100
2: オーリポイント
0: 816リセンダーマインテン
2: 11000
0: オーリポイント16リズムナビゲーションディレクトビーナー
6: 118
0: ジャパンエア3006
2: ジャパンエア3006
6: ジャパンエア3006
0: オーリポイント16リセンドビアスター211000リズムパブリックスピード
2: リセンドビアスター211000パブリックスピード
0: Japan Air 3006, turn left heading 010.
3: Heading 010, Japan Air 3006.
4: Okay, graph
0: of
4: confirmation.
0: Hong Kong Shadow 848, Tokyo approach, clear via Lutas Tango Arrival, expect Alice Zulu, runway 34 right approach. Lutas Tango, Alice Zulu,
4: runway 34 right.
0: Hong Kong Shadow 848, descender maintain flight level 200.
4: Descender flight level 200, Hong Kong. Approach to the bay
0: 3205. Greater Bay 320 Tokyo approach, clear via Lutas Tango arrival. Expect Alice Zulu, runway 34 right approach.
4: Descender
0: Lutas Tango arrival, expect Alice Zulu, runway 34 right approach.
9: Greater
0: Bay 320, reduce speed to 250 knots. Hong Kong Shadow 84, reduce speed to 250 knots.
4: 250.
0: Japan Air 3006, descender maintain 11,000, reduce speed to 250 knots.
3: Descender
0: maintain
3: 11,000,
0: reduce
3: speed to 250
0: knots. Japan Air 3006. Greater Bay 320, drive speed 0900, vector
7: speed 0, descender maintain flight level 150.
0: All Nippon 816, contact radar 120.2.
2: Radar
0: 1204,
2: on the
0: point
2: 8-1-6.
0: Cessna 504, Tokyo approach, afternoon, clear via Lutas Tango arrival, expect Alice Zulu, runway 34 right approach.
4: Lutas Tango arrival, expect Alice Zulu, runway 34
0: right approach. Cessna 504, reduce speed to 270 knots, descend maintain flight level 150. Descend
4: maintain flight level 150,
0: descend
4: reduce speed to 270, Cessna 504.
0: Hong Kong Shadow 848, descender maintain
2: 1,000.
7: Direct to Elga, set to reach 4,000 by Elga.
0: Cessna 504, Brighton 0900, Hong Kong Shadow 8-4,
10: reduce speed to 3-4 knots. Clear
7: via Spock, Equal
10: Level, and expect to runway 3-4 left, Iris 3-4 left, Iris
0: 504, reduce speed to
7: 3-5
4: Tokyo approach, Japan 720,
0: Japan Air 720 Tokyo approach, clear via Lutas Tango arrival, expect Alice Zulu, runway 34 right approach.
4: Japan Air 720, clear via Lutas Tango arrival, expect Alice Zulu,
0: Japan Air 3006,
1: clear
0: to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan,
10: clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan,
0: clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear to Swan, clear
1: to Swan, clear to Swan, clear to Swan,
0: Japan Air 720, flight speed 0900, vector to Venus, reduce speed to
4: 250
0: knots. Heading 0900, 250 knots, Japan Air 720. Greater
4: Bay 320,
0: turn left heading 030. Japan Air 720, descender maintain flight level 150.
4: Flight level 150, Japan Air 720.
0: Hong Kong Shadow 848, fly heading 310, vector to Venus, descender maintain 11,000.
1: Fly heading 310, and descend maintain 11,000.
4: Tokyo approach, Japan 720, confirm, flight level 15.
0: APAM.
4: Japan 720.
0: Hong Kong Shadow 848, reduce speed to 220 knots.
4: 220
0: knots.
4: Origin 45, confirm, flight
2: heading 300, Elga, 245 knots.
10: Flight heading 300.
7: Tokyo approach, Japan 340, original 264 for 240 by Mama, 3.2 Delta.
0: Japan Air 740 Tokyo Approach, clear via Ruta オレンジライナー332 reduce speed to 240 knots cancel mammoth restriction
11: 240 knots already mammoth restriction cancel right there 332
0: Thank you Cassie 504 reduce speed to 220 knots Rizumo on station Rizumo on station Rizumo on
12: station Okay, we'll increase the rate of descent until 6000 Japan
0: 740
13: Japan
0: 740
13: 070
0: 720 reduce speed to 230 knots.
14: Japania 736 Tokyo Approach VRBA Route of Tango Arrival Due to Congested Arrival Traffic Reduce Speed to 240 knots Japania 740 Turn Left Wing 360
15: Japania 740 Left Wing 360
0: Japania 712, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
16: Expect RS Zulu, 34 right approach, Japania 712.
0: Japania 720, Rizumo Station Direct Beena.
17: Hold for player, 720,
0: Japania
18: 720,
0: contact radar,
18: 120, Decimal 2. Operator 120, Decimal 2, Junior 23.
0: Japania 750, Japania 720, contact radar, 120, decimal 2.
19: 120, decimal 2, Japania 720.
0: Japania 740, descender maintain, 11,000.
20: Japania 740, descender maintain, 11,000.
0: Japania 712, descender maintain, flight level
21: 1,000. Down to 4,000, level 5,000, Air Canada, Niner.
0: Japania 750, turn right, heading 360.
22: Heading 360, Japania 750.
23: So, Japan, Japania 57, lead level 1760,
0: Japan 56, expect to receive a number 34 right approach. Japania 712, fly heading 100, expect to
24: receive a number 57, heading
0: 100, Japania 750, Rizumo navigation direct to Beena.
25: Thanks to Beena, Japan 750.
26: Descender maintain 900,000, Jeju 1171.
0: Japania 740, Rizumo Navigation Direct Venus
27: Japania 740, all navigation direct Venus
0: Japania 750, contact radar,
28: 120.2 Japania
29: 750 Tokyo Approach 125.2, bye bye, Canada 9
0: 010
30: Tesla 010 AFH66
0: Japania 750 contact radar 120.2 Japania 750 contact radar 120.2 AirP66 FH626 turn left heading 360.
1: Japan SM12, Regional Navigation Direct to Venus.
2: One Navigation Direct to Venus, Japan SM12.

0: オレンジはね、スイスイトゥー、コンタクトレラー、ワントゥーゼロデシマルツー。
1: ワントゥーゼロデシマルツ
0: ー。ジェイタネ、セブンスルーシフタン、レスリングゼロフォーゼロン。
2: レスリングゼロフォーゼロン、セブンスルーシフタン。
0: オレンジライナー4 2 6 reduce speed 2-5-0
3: オレンジライナー4 2 6 2-5-0
4: 降下 4000 by Elgar
0: 自衛隊の S1 トラキックさん0-2-0
2: 3-0-2-0
5: オレンジファイナマッチ自
0: 衛隊の S1 トラキックレジオンナビゲーションデストビーナー
2: You want to be nice, you're going to have a good season.

0: オレンジラインフォートディスリーサルメントハラルドル150
1: オレンジラインフォートディスリーサルメント
2: ハラルドル150
3: Lifting 340, 1-8-1

0: ジェベネ736リクエストソットウィン。オレンジラネ46ナリクエストディナ
1: ー。46ダイレクトディナー。
0: Descend
1: 46, Japan Air 40,
0: please. Average broadcast 2785, QRS 2785. Orange Line 46, descend Air 11,000.
1: 11,000, Orange Line 46.
0: Japan Air 48, reach the address of Vixen.
1: Direct 610, Japan Air 408.

0: 香港車両 S70 コンタクトレーラー120デシマル2。
1: レーラー120デシマル2、香港車両
0: S70。エンキャリー520レールスピード250ノ
2: ーズ。220
0: ノーズ、キャリー320レールスピード250ノーズ。AP5762, Sender Maintain 11000.
3: Sir, this is Maintain 11000 at
0: AP5762. AP5762, this time duty traffic and holdover player expect 2 times hold.
3: Hold player at published at AP5762.
0: AP5762, holdover player.
3: Record at AP5762.

0: アラスカ1199コンタクトレーダー120.2
1: 120.2 アラスカ1199
0: Air pitch 5762, right heading 180.
2: Right, heading 180, at ease 576.

0: センタリー374リクティアディレクトピークス17896
1: ディレクトピークス17896センタリーユーティーナラ4
0: オレンシャイナ800リクティアディレクトビクセン17911ターン
1: 3ディレクトビクセン17111ターン3オレンシャイナ800
2: Okay, first calling for 8476 leaving. Travel 1610, travel 150, Foxtrot.
0: Already 0.476 to Capro, Chilam is

0: ホレサイナー800フライヘリング180ベスタートゥーテニスディセンナーメインテインナイナーターさん。
1: ヘリング180ディセンナーナイナーターさん、オレンジライナー800。

0: Virginia 209 東京アプローチランウェイ34ライト クリアドビアスワンタンゴアライバークロスグリッパーとフライトレベル150オレンジライナー800ディスンナのメインテン6000
1: ディセンド6000オレンジライナー800
0: オールニッポン8476フライヘリング180ベクターツセミディスンナのメインテン9000
2: フライヘリング10メインテン9000オールニッポン8476
0: ジャパンネア785ディスナのメインテン6000キャンセルオールディストリクション
3: 10 6000キャンセルオールディストリクション

0: オールニッポン8476ディスナルメインテン6スターザン。
1: すみません、6スターザン、オールニッポン8476。
0: ジンエア209ーリクリアルディレクトビッグ10メインテンフライトレベル150。オレンジライナー800リポートスピード。
2: オレンジライナー800250ノット。
0: オレンジライナー800メインテンプレゼンスピード。
2: メインテンプレゼンスピードオレンジライナー800。

0: ジンヤ209ナ、リスナーのメインテン11000。
1: リスナーのメインテン11000。
0: オレンジライナー800、ターンライトリング1970。
2: ライトリング1970、オレンジライナー800。
3: メンタリー394、エタビット IS、ナンウェイ34Y。
0: メンタリー394、ラジャー、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
3: 118-35、メンタリー394、グデイ。

0: オレンジライナー800メインテン210ノットはグレイターアンティルテミス。
1: メインテン210ノットはグレイターアンティルテミス。オレンジライナー800。

0: オレンジライナー800ターンライトヒング220。
1: ライトヒング220オレンジライナー800。
0: ジンヤ209、フライヘディング180、ベクター2テミス、ディスナロメインテイン、9000。
2: ライディング180、ディスナロメインテイン、9000、ジンヤ209。
0: オレンジライナー800、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン、5000アンティルテミス、クリアル 4IRS ツール、ランベ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテイン、5000アンティルテミス、クリアル 4IRS ツール、ランベ34ライトアプローチ、オレンジライナー800。
0: 日本カーゴ101東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト IRS ツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスポックタンゴアライバーオレンジライナー800メインテイン1970ノットオアグレイターアンティルテミス
1: 1970ノットオアグレイターアンティルテミスオレンジライナー800
0: オールニッポン8476ターンライトリング200リリースピード210の
3: ターンライトリング200スピード210オールニッポン8476
0: ジャパンネア785ディスンダのメインテン8000
4: ディスンダ785
0: 日本カーゴ101クロスレスポートフライトレベル150成田県ネッチ29986インフォメーションホテル
5: ホテル
0: 日本カーゴ101アファン

0: 日本カーゴ101フライヘディング250ベクター2テミスデスナルメインテン1番ターザン。オール日本8476ターンライトヘディング250デディスピー22190ノ
1: ス。ターンライトヘディング250スピード190ノス。ノーレスポン8476。
0: オレンジライナー800メインテン170オワークレイターアンティル7ディームコンタクトの成田タワー118シマル
2: 35170のターングレイターアンティル7ディーム1135オレンジライナー800
0: オール日本8476リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5ディセンダーのメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアルフォー IRS ツールランウェイ34ライトアプローチ
3: リズモンナビゲーションディレクトテミスセンメンテン5000アンティルテミスクリアルフォー IRS ツールランウェイ34ライトアプローチ日本8476

0: オールニッポン8476コンタクト東京レーダー120.2 120.2 オールニッポン8476
1: ジャパンレア
0: 785コンタクト東京レーダー120.2 120.2
1: ジャパンレア785
0: ジニア209ーディスナルメインテン6000
2: ディスナルメインテン6000ジニア209ー
0: キャプテン450東京アプローチリポートある中キャプテン450ラジャーランウェイ34ライトエクスペクト ILS ツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータタンゴアライバ
2: ーリポートアライバーキャプテン450
0: コンファームランウェイ34ライト
2: 34
0: light, ILS Zulu, with Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango,
2: Tango, Tango, Tango,
0: Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango,
3: Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tang
0: ジャイアント7143東京アプローチランウェイ34ライクリアドビアスポックタンゴアライバース
3: ポックタンゴアライバーラ
0: ジャイアント7143クロスレスポアットフライトレベル150成田キュネット29986インフォメーションホテルクリア707東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアライバーメインテンフライトレベル150キャプテン450ディスナのメインテンフライトレベル150キャプテン450リクリアルディレクトビーナス
2: リクリアルディレクトビーナス、キャプテン450、thank you。
0: はい、あ、コリアンヤ707、リクリアルディレクトビクセン、リスナーのメインテン、ワンバンターザン。ジャイアント7143ディスナルメインテン6000キャンセルオールディストリクション
3: OK ディスナルメインテン6000キャンセルオールディストリクション
0: キャンセル450キャンセルビーナスオールディストリクション
2: キャンセルビーナスディストリクションキャンセル450

0: レンジライナー632東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータ35アライバー17メインテンフライトレベル150
1: 東京アプローチレポン904リーディング168ディセンション150ビホテル
0: オール日本904東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンタンゴアライバークロスクリーパーとフライトレベル150
1: ランウェイ34ライトクリアルビアスワンプタンゴアライバークロスクリーパーと150日本904

0: キャセイ450、リクリアルディレクトピークス。
1: キャセイ450、キャセイ450、ピークス。
0: キャセイ450、ディスナルメインテン10000。
1: Maintain altitude 1000,2986,
0: Cathay 450. Cathay 450, please confirm altitude. Cathay
1: 450, descend and maintain 10,000. Maintain altitude 1000,2000, Cathay 450.
0: Cathay 450, contact Tokyo radar 120.2.
1: 20.2,
0: descend and maintain 11,000.
2: Descend and maintain 11,000 to 8245.
0: Orange Liner 632, Re-Clear Direct Bina.
2: Liner Bina, coming at 632.

0: オレンジライナー632キャンセルビーナスオールディストリクション。ジャイアント7143コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2ジャイアントマスコット。
0: オールニッポンライナー04ディスナルメンテンワンバンターザン。
2: ディスナルメンテンワンバンターザンオールニッポンライナー04。
3: Okay, I'm going to Singapore 12, descending level 240, and information hotel.
0: Singapore 12, Tokyo approach, reporter Archu.
3: Singapore 12, passing level 270, descending level 240.
0: Singapore 12, Roger, runway 34, right, clear via Duta 35, arrival. Descender maintain flight level 170.
3: Descending 170, Ruta Tango, and IOS 34, right, Zulu, Singapore 12.
0: オリアイアン707、ディスナルメインテン6000、キャンセルオールディストリクション。
3: ディスナルメインテン6000、キャンセルオールディストリクション。ディスナルメインテン
0: 6000、ディスナルメインテン9000。
4: ディスナルメインテン9000、28245。
0: オリアイア707キャンセルオールリストリクション。
3: またキャンセルアクシデンスでオールリストリクション。オリアイア707。
4: オフコース28245コンフォームキャンセルアルティトゥドリストリクション。
0: 28245キャンセルオールリストリクション。
4: キャンセルオールリストリクション28245。
5: Tokyo Approach, you got tenant standing B126. Heading final level 290, continue final level 240, information hotel.
0: Dynasty 126, Tokyo Approach, runway 34, right, clear via Ruta 35, arrival. Descender maintain flight level 150.
5: Continue final level 150, extend runway 34, right, Ruta Tango arrival for Dynasty 126.

0: コリアンヤ707、フライヘリング1970、ベクタートゥテミス。
1: ヘリング1970、コリアンヤ707。
0: オレンジアイナ632、リスナーのメインテン10000。オレンジアイナ632、リセンダーのメインテン10000。コリアンヤ707、コンタクト東京レーダー
1: 120.2。
0: オール日本904、リセンダーのメインテン9000、キャンセルオールディストリクション。
1: 2009000、キャンセルオールディストリクション。オール日本904。
0: イースタージェット603、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアスワンプ、タンゴアライバー、メインテンフライトレベル150。シンガポール12、リスナーメインテン、フライトレベル150。
1: リスナーメインテン、レベル150、シンガポール12。

0: レンジャイナ632フライヘディング030ベクター2テミス。イースタージェット603ディスナルメインテイ1番ターザン。ダブルトラスミッションファーストイースタージェット603ディスナルメインテイ1番ターザン。
1: イースタメインテイ1ターザンイースタージェット603
0: ダイナシー104東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータスタンゴアライバール
2: ータスタンゴアライバーランウェイ34ライトアプロー
0: チダイナシー104ディスナルメインテンフライトレベル150
2: センバーコー150ナンバーセンドママーティナル
0: ダイナシー104キャンセルママスリストリクション QNH2986インフォメーションホテル。シンガポール12ディセントビアスターズ1番ターザン。
1: ディセントビアスターズ1000シンガポール12。

0: オレンジャイナ632ターンレフテリング020リスナルメインテイン7000オレンジャイナ632コンタクト東京レーダー120デシマル2オレンジャイナ632コンタクト東京レーダー120デシマル2オレンジャイナ632ダイナスティ104リスナーのメインテンフライトレベル150
1: 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0 10 5

0: CWAY-25 コンタクト東京レーダー 120.2
1: コンタクト東京レーダー 120.2CWAY-25
0: ダイナスティ126ディセンドピアスター2バンバンタウザン
1: ディセンドピアスター1 1000ダイナスティ126

0: オールニッポンナイナー04、フライヘディング1ナイナー0、ベクター2ヘミ、ディスナルメインテン6000。
1: ヘディング1ナイナー0、ディセンド6000、オールニッポンナイナー04。
0: オールニッポン9004、コンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクトレーダー120.2、オールニッポン9004。
0: イースタージェット603、ディセンドバイアスタート10タ

0: to Brosone 4930, leaving cycle 254, descending cycle 240, Nippon 3
1: All Nippon 930, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route 3 go right off, descending maintain flight level 170.
0: Runway 34 right, clear via route 3 go right off, descending to maintain cycle 170, Nippon 930.
1: レッドスターナイナーターン、レフトヘディング360、リスナーメンテン、セブンターバーン。
2: レフトヘディング360、リスナーメンテン、セブンターバーン、レッドスターナイナ
1: ーターン。オールニッポン、ナイナー374ターン、レフトヘディング090。
2: レフトターン、ヘディング090、オールニッポン、ナイナー374。
1: APT 360、リクリアディレクト、ピーク、リスナーメンテン、6000。
0: Direct to PIC, descend and maintain 6000 and PIC 360.
3: Tokyo Sochi, Tezuyo 1107, star level 150 by Greek Information Media.
1: Tezuyo 1107, Tokyo approach, runway 34 right, clear via 1 Tango driver, maintain flight level 150.
3: Runway 34, clear via 1 Tango driver, maintain flight level 150, Tezuyo 1107.
1: オールニッポンナイナー374、コンタクト東京レーダー120デシマル中。
2: 120-2、オールニッポンナイナー374。

0: Tokyo, radar range on 633, leaving 5300, climbing 6000, following Istanbul to north.
1: オレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ3フォーレフト、エクスペクターレス、ランウェイ3フォーレフトアプローチ。オレンジライナー632、フライヘディング15グロー、ベクター2、ジーナ、メインテン6000。
0: ヘディング150、メインテン6000、オレンジライナー
1: 632。ZP15、フライヘディング310、ベクター2、ジーナ、メインテン4000。
2: Fly heading 310, maintain 4000, ZP15. ZP15, this is not.
1: ZP15, further right down, heading 340, reduce speed to 210 knots.
2: Further right down, 340, reduce speed to 210 knots, ZP15. ZP1107, descend
1: maintain 11000. Descend
3: maintain
1: 1000,
3: ZP1107.
1: ジェットスターライナー、コンタクト東京レーダー、120デシマル中。
2: 120デシマル中、ジェットスターライナ
1: ー。UPT360、コンタクト東京レーダー、120デシマル中。
4: UPT360、
1: ジャパニア8664、リクレアディレクト、ピークス、ディセンダーメンテン、6000。
5: ダイレクトピークス、ディセンダーメンテン、6000、ジャパニア8664。

0: マイナー30、ビクエアディレクト、ビーナス、リスナルメンテン、フライトレベル150。
1: ダイレクト、ビーナス、リスナルメンテン、フライトレベル150、コンディフォン、マイナー30。
0: ジャパニーアイズ664、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
2: 120、ジャパニーアイズ664。
0: オレンジライナー632、コンタクト。
2: レイディングフライトレベル24、ライナー、リセット240、ウィズ、インディア。
0: オレンジライナー14、東京プロ、テラガウス。オレンジライナー632、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー14、東京プロ、ランウェイ34、ライト。クリアルビア、ルーター35、ライバー。リスナルメンテン、フライトレベル150。
2: ランウェイ34、ライト。クリアルビア、ルーター35、ライバー。ディセンドフライトレベル150、オレンジライナー14。
0: CP15、ダウン、レフトヘディング270。
1: Sun heading 270, just on 5.
0: All Nippon 930, Rikuria Direct of Peaks, Descender Maintain 6000.
1: Direct of Peaks, Descender 6000, only for 930.

0: オレンジライナー64東京フロークランウェイ34ライスクリアルビアルーター3ご来場リスナラメイテンフライトレベル1500
1: ランウェイ34ライスクリアルビアルーター3ご来場アンディセンスラボ1500
0: オレンジライナー64ジェジオ1107マイヘリング170ベクターチューテニスリスナラメイテン7コレクションリスナラメイテンライナーターザン
2: ヘリング170ディスナラメイテンライナーターザンジェジオ1107

0: JP15
1: star left heading 180. Left heading 180, JP15.
0: JP15 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Tokyo radar 1202, JP15.
0: オレンジライナー14、ディスナラメンテン、ワンワンタウザンキャンセル、ディーナスリスリクション。
2: ディセンド、ワンワンタウザンキャンセル、ディーナスリスリクション、オレンジライナー14。
0: ディジョン1107、ディスナラメンテン、6000。
3: ディスナラメンテン、6000、ディジョン107。
4: トキオトル、シンガポール、1106、ディセンド、ライナー150、バイ、レッド。
0: シンガポール、ワンワンタウキャプローチ、エクスペクタイレスルール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、スポック、サンゴ、ライバー、ディスナラメンテン、ライナータウザン。
4: アイグルーティフォーライト、スポック、サンゴ、ライバー、エンジェン、ライナータウザン、シンガポール、ワンワン。
5: トキオアプローチ、クリアルビア、チェナ433、ディセンドガイドウォー240、インフォメーション、インディア。
0: エアチャナ433トンキャプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーサースサンゴライバーディスナラメンテンフライトレベル150
5: ランウェイ34ライトアルヤンキーアルヤンキーアプローチディセン250アイチャナ433
0: エアチャナ433ネガティブエクスペクターネスズールランウェイ34ライトアプローチ
5: Okay, Zulu approach runway 34 right, I can approach you too. Zulu type Tango, right, I can approach you too.
0: Affirm.
3: Dejo 1107, right heading 1900. Right heading 1900, Dejo 1107.
0: セジオ1107、コンタクト東京レーダー、120デシマル
3: 2。120、セジオ107。
0: オレンジライナー14、リクリアディレクトピーク、メインテン11000。
2: リクリアディレクトピーク、メインテン11000、オレンジライナー14。
0: セジオ1107、セステルファイ120デシマル2。

0: オレンジライナー64、リクリアディレクト、ヴィーナス。This is Airline 1011, down cancel, Venus restriction.
1: Yes, to Venus. This is 1011, down cancel, Venus restriction, Orange Line 64.
2: Copy approachable 505, passing 25, making 240, by Mamma, flight direct, Mamma, to position for
0: you. Voodoo 5056, Tokyo approach, expect that is Voodoo, runway 34, right approach. Clear via route and stand or arrive off. This is Airline 10, flight level 150.オレンジライナー14、ディスネラメンテン、ライナーターさん。
3: ライナーターさん、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14、リバイスト、ディスネラメンテン。ダブルコンタクト、ファースト、オレンジライナー14、ディスネラメンテン、8000、コンタクト、東京レーダー、120.09。
3: Descend 8000, Tokyo Radar 1202, Orange Radar 14.
0: Level 5056, say again.
2: Confirm clear for route at Tango arrival, 5056.
0: Level 5056, affirm.
2: Route at Tango, 5056.
0: Orange Radar 64, Descend Ramin 10, 6000.
1: Descend 6000, Orange Radar 64.
4: Okay, approach. Good afternoon, China Fox 279, descending flight level 150, information India.
0: China Fox 279, Tokyo approach, runway 34 right, clear the VS 1, Tango arrival.
4: Clear the VS runway 34 right, minus Tango arrival, China Fox 279.

0: Charlie Zapro, correction 404, leading country 333, descend country 240, by Mama
1: 333. Original 404, Tokyo approach, expector is Zulu, runway 34, right approach, clear via Luzon 3, arrival, Narita Kiana 1798.オレンジライナー404、成田県の1979-86、アナ・エクスペクタレス・ズール、ランウェイ34、ライター・プランス、ルーサン・サンゴ・ライバー。レッドスター25、リリース D2、1970ナース。
2: This is 1970 25。

0: ニュージーランド999ディスラメインで8ターザンクロスバグラアッタビローフライトベル150アシアナ106ディスラメインで9ターザンキャンセルオールアジアランドスピードディスクリプション
1: Send 9000 cancel all speed restriction on channel 106.
2: Forecast all correct sign on 508, 52255, descending 52240, information Mike.
0: Orange China 508, Tokyo approach runway 34, right, clear via Lutas Tango arrival, disarming 10, flight to 150.
2: Runway 34, right, clear via Lutas Tango arrival, flight to 150, correct sign on 508.
0: アシアナ106フライヘディング170ベクター2テミスメインテン9000
1: ヘディング170ディセンディング9000アシアナ106
2: アクアポーチアシアナ9190
0: ディセンティブラレボ240ディセンティブマイナス SI719 アプローチランウェイ34ライトクラビアルータスタンゴーライボ
2: Runway
0: 34 right, Lutas Tango arrival, SI 919 SI 919, Adisana maintain flight level 160, cross Bahamas after below flight level 240
2: maintain flight level 160 and cross Bahamas below flight level 240
0: オレンジャイナー508リクレディレクトヴィーナスキャンセルヴィーナスオールディレクション
2: リクレディレクトヴィーナスキャンセルヴィーナスオールディレクションオレンジャイナー508
0: アシャナー106ディスラメインテン6000
1: ディスラメインテン6000アシャナー106

0: マレーシアン70、コンタクトレーダー120です。マレーシ
1: ア120.2 マレーシアン70、グレ
0: ー。アシアナ106、コンタクトレーダー120です。マレーシ
2: ア120.2、アシアナ106、グレ
0: ー。オレンジアイナ508、リーサナメインテン11000。
3: 11000、オレンジアイナ508。
0: シャンドン2405、ディーサナメインテン11000QH2987。
1: 1000 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 QH2987 Q

0: レンジャイナー508コンタクトレーダー120デスマル2
1: 1202オレンジャイナー508
0: コレンジャー2131コンタクトレーダー120デスマル2コンタクト
1: レーダー120デスマル2コレンジャー2131グッデイ
0: エチャイ719ナーディスナメインテン1000リリースピロ中220ノン
1: エチャイメンテン11スピード220ノンエチャイナ919ノン
0: 13スカーガイトトレートセクトリリースピロ中240ノン
1: リリースピード240ノンスピードスカーガイト8386トキオグラフトウィシェン964ヘビーテンフォルム150
0: SPL964 Tokyo Approach Invention November Expected Zulu Runway 34 Right Approach Clarvian Swamp Tango Arrival
1: Swamp Tango Arrival for Island Zulu 34 Right Expected 964

0: ニュージーランド999リデュースキロ中2ワンタロの。ルフサンカーガイドプレート630サラメインチェーン933キャンセルリセクション and リデュースキロ中23サラの。
1: Lufthansa Cargo 8386 descent 9000 cancel restrictions and speed 230.
0: It's 9964 reduce speed to 240 knots.
2: Reduce speed 240, sir, 964.

0: 首单机位呢，往 A 十一边或者是正 A 区间的时候的出发。
1: オレンジライナー1、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータ、3号アライバー。センドン2405コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。オレンジライナー1、8、ディスナルメインテンフライトレベル170、成田キューネッチ2987、インフォメーションオスカー。オレンジライナー1、8、リクリアルディレクトビーナー。スタンドカーゴ8386、ディスナルメインテン6000。
2: ディスナルメインテン6000フィート、スタンドカーゴ8386。
1: スタンドカーゴ8386、フライヘディング250、ベクター2テミス、リディスピード200ノット。
2: Right side heading 250, ベクター2テミス、リディスピード200。スタンドカーゴ8386。
1: オレンジライナー1、8、キャンセルビーナス、オールリストリクション。
3: Thank you, キャンセル、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、オールリストリクション、
1: エアスプリング6217東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクト IRS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルータス、タンゴアライバー。
3: ルータス、タンゴアライバー、エアスプローチ、エアスプローチ、ランウェイ34ライト、エアスプリング6217。
1: エアスプリング6217、ディスナルメインテンフライトレベル170、成田キューレッジ2987、インフォメーションパパ。
3: 170,
1: information Papa, taking the rest, please. 6217, Distant Nano Maintain Flight Level 170, QNH 29987.
3: Lufthansa
1: Cargo 8386, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: Tokyo Control, long 120, decimal 2, Lufthansa Cargo 8367.
1: Lufthansa Cargo 8386, contact, radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Lufthansa Cargo
1: 8367. Egypt Air 964, expect ILS Zulu, runway 34, right approach.
4: ILS Zulu, runway 34, right, expect 964.
1: エジプトエア964、フライヘディング200、セクター2テミス。
4: フライヘディング200、エジプトエア964。

0: レンジライナー番、リリース D2250 の。
1: リリース250のトレンジライナー番。
0: エアスプリング6217、リクリアルディレクトビーナー。Studio X Luna, Victor Echo, November Uniform Zero, entering 6217. Not 79, fly heading 190, sector 2 Temis, 17
2: maintain 6000. Heading 190 and descent, say again, not 79.
0: ドット79、ディスナルメインテック6000。
2: ディセンディングメインテック6000、ドット79。
1: ドットボックスですね、これはね、551、ディセンディング1250、
0: ダイレクト、US、アパー。コリアニア551、東京アプローチ、リポートアルチュード。
1: で、テスティングレベル164、コリアニア551、
0: コリアニア551、ラジャー、ランウェイ34、レスト、エクスペクト ILS、ランウェイ34、レストアプローチ。クリアドビアスワンプエコーアライバル。
1: ラストインスペクトロメティフォー、アインスペクトアイレスティフォーレスポーチ、スワンプエコーアライバル、コリアニア551。
0: コリアニア551、メインテンフライトレベル150、成田キューネッジ2987。
1: ラストメインテンレベル150、2987、コリアニア551。
0: オレンジライナー18、ディスナルメインテイン9000。
3: アプローチのスタートで240、224メートル、アッパー、アンドリクエスト、ランウェイ34レスト、リクエストパフォーマンス。
0: オールニッポン8442、東京アプローチ、ラジャー、ランウェイ34レスト、エクスペクタ ILS、ランウェイ34レストアプローチ、クリアドビア、ルータ、タンゴライバー。
3: ランウェイ34レスト、エクスペクタ ILS、ランウェイ34レスト、クリアドビア、ルータ、タンゴアライバル、日本8442。
0: オレンジライナー18、ディスナルメインテイン9000。
1: ディスナルメインテイン9000、オレンジライナー前です。
4: 東京アプローチ P17、フライレベル150、インフォメーションパーパー、リクエストランウェイ34レフト22ウェザ
0: ー。 GP29、東京アプローチ、ラジャー、ランウェイ34レフト、スペクト ILS、ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビア、ポップ、エコーアライバル。
4: ランウェイ34レフト、クリアドビア、ポップ、エコーアライバル、GP29。
0: コリアンエア551、ディスナルメインテイン11000。
1: ディスナルメインテイン11000、コリアンエア551。
5: Is that 964 insurance for runway 34 left due to weather?
0: ステーションコーリング、say again, call sign.
5: Is that 964 any chance for runway 34 left?
0: エジプトエア964、do you have any reason for runway 34 left?
5: Negative, is that 964.
0: エジプトエア964、expect your expect ILS to ランウェイ34ロメオアプローチ。
5: 34 right, 964。
0: エジプトエア964、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
5: 1202 is 964。
0: ロット79、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、ロット79、thank you.
0: GP29、ディスナルメインテイン9000。
4: 2000、GP29。
3: 東京アプローチ、ランゴ324、アプローチ、コリス、ディセントプランレベル150、ウィーヘブパパ。
0: エアロハンコク324、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クリアルビアスワンプ、タンゴアライバー、メインテインフライトレベル150。
3: ランウェイ34ライト、クリアル。Stop Tango Arrival, maintain plan level 150, air rango 324.
0: Orange Liner 18, release speed 2210.
1: Release 2210, Orange Liner
3: 1. Take approach, Orange Nippon 8442, request descent.
0: Orange Nippon 8442, Dissonal maintain flight level 150.
3: Dissonal maintain flight level 150, Orange Nippon 8442.
0: Air Spring 6217, Dissonal maintain 11000, then release speed 2250.
1: Descent level 11000, reduce speed 250, has been 6217.
0: オレンジライナー18コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー18
0: エアランコップ324リスナルメインテイン1000
6: リスナルメインテイン1000エアランコップ324
0: コリアンヤ551リリースピーツ220の
1: リリースピーツ220コリアンヤ551です。
0: GP29 リクリアルディレクトエルガーディフェンスリーチフォーターザンバイエルガ
4: ーリクリアルディレクトエルガーディフェンスリーチフォーターザンバイエルガー GP29

0: オールニッポン8442リリースピート250ノット、
1: リリースピート250ノット、オールニッポン8442。
0: ジャパンニア6778東京アプローチ、ガジャランウェイ34レフト、エクセプト ILS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビア、スワンプ、エコーアライバル。エク
1: セプト ILS ランウェイ34レフト、クリアドビア、スワンプ、エコーアライバル、ジャパンニア6778。
0: ジャパンニア6778成田 QNH 2987インフォメーションパパ、メインテンフライトレベル150。
1: 9987、メインテンフライトレベル150、ジャパンニア6778。
0: ジャパンニア6778ディスナのメインテン11000、全リリースピード250の。オールニッポン8442リスナーのメインテン11000、
1: リスナーのメインテン11000のオールニッポン8442。
0: エアスプリング6217リリースピード210の
2: Radio Speed 210 knots, Airspring 6217.

0: ヘール韓国324コンタクト東京レーダー120デシマル2東
1: 京レーダー120デシマル2ヘール韓国324
0: オール日本8442コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: コンタクト東京レーダー120デシマル2ヘール韓国
0: 8442ジャパンニア6778コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ジャパンニア6778
0: カンタ6とはリリスキー2250の
3: 250の

0: ベジャー1109、フライヘディング210、ベクター2、テミ。
1: フライヘディング210、セジュエアボート1090。
0: オールステーション投資アプローチ。サイマティニアスパラダー、ヤルスアプローチ、ランウェイ34、レフトアンライティングプログレス。

0: 京プロシティコントローバーワンエアソル703メインテンフラグ150ダイレクトグリーン
1: エアソル703東京プロシティジャスエアスタン166フライヘリング200ベクター2テニス
2: ライディング200エアスタン166
1: エアソル703ランウェイ34ライトエクスペクタルスズルランウェイ34ライトアプローチ成田県 H2987
2: 1987 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0: DP33, contact of Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2.
0: Airsol 703, contact of Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, Airsol 703,
0: お疲れ様です。

0: オレンジアイナー114、リスナーメインテン6000。
1: セメンテン6000、オレンジアイナー114、and confirm dream speed restriction is still active。
0: オレンジアイナー114、cancel all restriction on the star。
1: Cancel all restriction on the star, オレンジアイナー114、thank you。
0: Finish 630, Tokyo approach. Expect us Zulu, runway 34 right approach. Narita QNH 29899.
2: QNH 29899,
0: expect us 34 right to Zulu, Narita QNH 630. Clear by Ruta 35 arrival. Listen maintain flight level 150.
2: Listen maintain flight level 150, Ruta 35 arrival, Narita QNH 630.

0: オレンジアイナー114フライヘディング200レクター中テミン。
1: フライヘディング200オレンジアイナー114。
0: オレンジアイナー114コンタクト東京レーダー120レスポンド2。
1: 1202オレンジアイナー114。

0: マーチャー202、リクレージベクトビーナ
1: ー。レイドルーター、マーチャー202。
0: マーチャー202、ネガティブディレクトビーナー。ビクターエコー、ノベンバーユニフォームシエラ。
1: レイドビーナー、マーチャー202。
0: オンステーション、東京アプローチ。成田 QNH27790、QNH27790。パワーピニア630、DDS392、5-0 の。
2: 3-2-5-0、ナンバーニア630。

0: Tokyo Approach Premier 703, descending flight level 150, Wilson Golf.
1: Coronis Gamma 3, Tokyo Approach, Caravaggio, Swamp Tango Arrival, expect RS Zulu 34 Light Approach.
0: Swamp Tango Arrival, expect RS Zulu Runway 34 Light Premier 703.
1: マルケット202、リークリアズレストピークス。コロニアス213、リークリアズレストビクセン。コロニアス213、リークリアディレクトビクセン、ディセンダーメンテン、ワンワンタゾン。
0: アイレクステン、ディセレメンテン、ワンワンタゾン、クレミア703。
1: アプローチロールキャスクレス2770、キュレス2770。マルケット202、リーセンダーメンテン、6000。
2: 7000、6000。

0: サーボクエルゼロフォーリークリューディレクトピークス。GPT さん、アイテンライトリング270。
1: ライトリング270、GPT25。
0: G-String 402, cancel all restrictions, disarmament 9000.
2: Cancel all restrictions, 9000, G-String 403.

0: EAP25 ゼロフィクス5ザーゼロアンティルテミスクリアルフォーアルスズール34ライトアプローチメンテン250ノン。
1: SP250, descend and maintain 5000 RT, Temis clear, RLS Zulu, runway 34, right approach, 3506,

0: ニュースプリング426のフライヒリング030ベスカートゥーテニスメンター8000UPS 107フライヒリング030ベスカートゥーテニスメンター11000
1: 030ベスカートゥーテニスメンター11000
0: ニュースプリング408レデュースピード210の
2: スピード210のニュースプリング40
0: UPS 107, diesel maintain 8000.
1: Then maintain 8000, UPS 109.
0: J-Spring 408, request spot win.
2: 05010 knots, J-Spring 408.
0: Thank you.APT 506, resume normal speed.
3: Normal speed, APT 506.
0: UPS 107, radio speed 2509. Radio
1: speed 2509, UPS 109.
0: UPS 107, radio speed 2309.
1: 2309, UPS 109.
0: Juice Spring 426, radio speed
1: 2309.
0: APT 506, speed 170 knots, greater until 7 miles.
3: Speed 170 until, or greater, until 7 miles, APT 506.
0: ターボーカー04、レリュースピード210ノットオーレス。
4: 210オーレス、オーケー04。
0: ディスプリング408、リサルメンテン5000。
2: ディスプリング5000、ディスプリング408。
5: こちら東京リーフェンスがあり、806ヘブリセットスライドで154とディレイラスウィッチ、ステーションタンク。
0: カタル06東京アプローチからバイオスワンプタンゴアライバーエクセスタールスズール34ライトアプローチ
5: ワンプタンゴアプローチフォーアイライズズール34ライトアプローチ
6: ディスプリング46リリースピード2210の全ディセロメンテン6000ディスプリング408ターンガイデリング230
2: スタートヘディング230ディスプリング
6: 50 UPS 107ディセノメンテン5000
1: ディスプリング5000 UPS
6: 107 AIP 506スピード170はグレーターアンティル70ミーコンタクトの成り立たば118デシマン35
3: The speed 170 or greater until 7 DME 118.35 repeat 506

0: レベル6スラジャーメインテイン240の。
1: メインテイン240のスラジャーレベル6。
0: カタリ806コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。120デシマル2、カタリ806ですね。
0: はい。ジャパンネア6788ターンレフトヘリング020。
1: Left heading 020, turn at 6788.

0: エミレーツ9804、ディスナルメインテ9000、キャンセルオールディストリクション。
1: ディスナルメインテ9000、キャンセルオールディストリクション、MR 9804。
0: All stations to approach parallel air approach is runway 34 left and right in progress.

0: オレンジライナー512、ディスナルメインテンシックスターさん。
1: オープン6000.512。
0: オレンジライナー512、ディスナル、アファン、ディスナルメインテンシックスターさん。
1: メインテン6000.512。
0: ジャパンエア6788、ターンレフトヘディング350。
2: Left heading 350, turn 6788.

0: ジャパンネア 6788 リズモンナビゲーションディレクトジーナ、リスナーのメインテン4000、メインテン4000アンティルジーナ、クリアルフォー ILS ランウェイ3フォーレストアプローチ。
1: ジーナ、メインテン、リスナーメインテン4000、メインテン4000アンティルジーナ、クリアルフォー ILS ランウェイ3フォーレストアプローチ、7788。

0: オレンジライナー512レポート3
1: 252-33-512
0: オレンジライナー512ラジャーメインテンプレゼンス3
1: 512
0: 香港シャトル652リデュースピード250ノット
1: We are maintaining 250 knots on shuttle 653
0: 香港シャトル652ラジャーメインテン250ノット
1: Maintain 250 knots on shuttle 652 Thank you
0: Emirates 9804 report speed
1: Maintaining 240 knots, MRS 9804 We can't let you accelerate as you wish
0: Emirates 9804 maintain 240 knots
1: Maintain 240 knots, MRS 9804

0: 香港シャトル 652, フライヘディング360, ベクタートゥテミ。
1: ファイヘディング360、シャトル52。
0: 香港シャトル 652, アンディセンダのメインテイン9000。
1: ディセンダのメインテイン9000、香港シャトル652。
0: エミレッツ3、コルシャン、エミレッツ9804、ターンライトヘディング210。
1: ライトヘディング210、マルス9804。
0: キーパー196、ターンレフテリング360。キーパー196、ディスナのメインテイン6000。
1: ディスナ6000、色合わないな。

0: ャパンネア6788コンタクト成田タワー118デシマル2
1: 182ジャパンネア6788 Thank you。
0: エミレッツアティスティガエミレッツ9804レジスピード220の
2: スピード220のアテマル3804
0: 香港シャトル652レジスピード2こちらレジスピード230の
3: レジスピード230のチャンシャトル652
0: 香港シャトル652アンディスナルメインテン8000
3: セミレ8000チャンシャトル652
0: エミレーツ9804ターンライトリング250
2: ファイトリング250ライトリング9804

0: エビデンス9804ターンライトリング310
1: 5 heading 310 mark 9804
0: エミレーツ9804リズモンナビゲーションディレクトテミスリスナーのメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアル4 IRS ツールランウェイ34ライトアプローチメインテンプレゼンスピープ
1: レゼンスピーダイレクトテミスバッツエミスディフェンディング5000アクリアルアイレーズウルー34ライトアプローチ9804
0: エミレーツ9804アンドメインテンプレゼンスメインテン220ノット
1: アンマセイン220ノットアプローチ9804

0: 香港シャトル652リリースピーツ220の
1: 220の香港シャトル652
0: オレンジライナー512メインテン1スムーズロットオワックレーターアンティル 7DME
2: マーク72オペレーションアンティル 7DME オリジナル512
0: オレンジライナー512コンタクト成田タワー118デシマル
2: 35
0: 香港シャトル652リリースピーツ2
3: 香港シャトル652リリースピーツ200
2: の2007の香港シャトル652

0: エミレッツ9804、リリースピート200の。リーバー196、ターン、レフトヘディング350。
1: 350、リーバー196。
2: Tokyo Approach, Papa Mark, is 274, descending by number 24019.
0: Scooter 874, Tokyo Approach, runway 34 right. Spectre ILS Bull, runway 34 right approach. Cleared via Lutas, Tango arrival.
2: Lutas Tango arrival, Spectre ILS 34 right. ILS Bull, Scooter 874.
0: 香港シャトル652、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ブール、ランウェイ34ライトアプローチ、メインテン200ノッ
3: ツ。メインテン200ノッツ、チェックインダイレクトテミス、メインテン5000フィアンクル IRS ブール、ランウェイ34ライトアプローチ、シャトル652。
0: リーバー196、リリースピート220ノッ
1: ツ。リリースピート220ノッツ、リーバー
2: 196。174If you are behind schedule, request roughly 3-4 left.
0: Scooter 874, standby.
4: Scooter 874, enable your request. Runway 34 right, expect a shortcut radar vector. Descent fire heading 030 vector to Timmy. Descent maintain flatable 150.
2: Confirm for Scooter 874.
4: Affirm Scooter 874, runway 34 right, fire heading 030. Descent maintain flatable 150.
2: Descent.5-0-1-5-0 on heading 030 to the 874 for runway 34 right.
4: Emirates 99804, maintain speed of 170 knots greater until 70 mi. Contact on Narita Taba 118-35.
3: 170 until 70 mi and 118-35 MRS 9804.
4: Let's have a day.
2: Bye-bye.
4: EVA 196, release speed 200 knots.
1: This is 200 knots, EVA 196.
4: EVA 196, resume navigation direct to Timmy, speed maintain 5000, clear for race 0, runway 34 right approach, speed 200 knots or less.
1: Direct to

0: 75,000.
1: D2-0 left, Eva 196. Eva 196, Delta 3 and clear place, Zulu 34 right.
0: Zulu 34 right, Eva 196. Tokyo 5530,
2: leaving at 245, taking out 250 of Winnie Uniform. Repeat 530, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Delta 35 arrival, descend and maintain, flight level 150. Delta
0: 35 arrival, runway 34 right, descend flight level 150, repeat 530.
2: スクーター874リクリアルディレクトテミリスナーのメインテン5リスナーのメインテン5000
0: ダイレクトテミリスナーのメインテン5000リスナーのメインテン5000リスナーのメインテン5000リスナーのメインテン5000

0: 香港シャトル652、リリースピート170のメインテイン、170とアンチル7 DME、コンタクトの成田は118で035。
1: 170のアンチル7 DME、1A、35、シャトル652、グバイ。
0: エアピーチ530、リクリアルディレクトテミ、ディスリガード、リクリアルディレクトビーナ。
2: リクリアルディレクトビーナ、エアピーチ530。

0: クーター874、メインテン5000アンテルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: メインテン5000アンテルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。

0: エアピーチ530コンタクト成田タワー118.035
1: 115エアピーチ530はい、
0: はい、チャイナシさん271リクリアルディレクトテミリスナーのメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミクリアル4 IRS ツールランウェイ34ライトアプロ
1: リクリアル2テミス Tango Echo Mountain India Sierra Descent to 5000 and clear IS Zulu approach runway 34 run Report established China Eastern 271
0: Chinese Sun 271 Confirm clear for IRS Zulu runway 34 right approach
1: Affirmative clear IS Zulu runway 34 right approach China Eastern 271

0: エアピース5 8 2フライヘリング180ベクター2ディセナメンテン9アタザン。
1: フライヘリング180ディセナメンテン9アタザン、ピーチ582。フ
0: ィリピン432リンクアディレクトビーナ
2: ー。セグンツルビーナー、フォイビーナー。
0: ダイレクトビーナー。
2: セグンツルビーナー、フォイビーナー、フォイビーナー。
3: 東京アプローチ、グリーニング、オレンジライナー118、リーディング、ファイトボー181、ディセンディング150バイグリッシュ、インフォメーション、ビクター。
0: フレンチライナー118東京アプローチランベイ34ライトクリアツヤスワンプタンゴアライバ
3: ー R134 ライトクリアツワンプタンゴアライバーフレンチライナー118
4: チャナイサン271エスタブリッシュアイオスウルランウェイ34ライトアプローチ
0: チャナイサン271コンタクト成田タワー118デシマル35
4: 118デシマル35チャナイサン271グデイ
0: グデイ

0: フレンズライナー656プリキュアディレクトビーナスイスラメンテンフライトレベル150
1: ディレクトビーナスメンテンフライトレベル150フレンズライナー
0: 650フレンズライナー118サンライトニング190
2: Right heading 190 into liner 118
3: This is a turbine in the C106 descending part of Q40 passing Q75 Q40 by Mama
0: Wavering Dynasty 106 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect Iris Blue, runway 34 right approach. Clear to Airbus Tango right out.
3: Expect runway 34 right. Iris Blue, runway 34 right. Confirm that Q-Tan Tango arrival, Dynasty 106.
0: Dynasty 106 affirm, Q-Tan Tango arrival. Determine descent right level 150.
3: Q-Tan Tango arrival, descend maintain part 150, Dynasty 106.
0: フレンズライナー118コンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2オレンジライナー118
0: ケープスイング836リスナメンテイン11000
2: リスナメンテイン11000ケープスイング836
0: ナーシャナマンドロイリスナメンテイン6000
4: リスナメンテイン6000ナーシャナマンドロイ東京アイシャナ108 just confirm distance 6000
0: アイシャナ108 affirm distance maintain 6000
4: descending 6000 アイシャナ108
0: All station 東京アプローチ QNH2992 Dynasty 106 distance maintain flight level 150
3: maintain flight level 150 Dynasty 106
0: Type right, Tokyo approach, runway 34 right, expect Iris Blue, runway 34 right approach, clear to Ruta, Tango arrival.
5: Runway 34 right, okay, by Ruta, Tango arrival, and expect right.
0: Asana 108, Sun Lightning 190.
4: Lightning 190, Asana 108.
0: GT46, Lightning 190, Vector 2, Semi, Distance Maintain 9000.
6: Heading 190, descend 9000, GT46.
0: Aishana 108, contact Tokyo radar, 120.2.
4: 120.2, Aishana 108, sayonara.
0: Sayonara.
7: Tokyo approach, Orange Liner 616.
0: Orange Liner 616, descend by your star to 11000.
7: Descend by your star to 11000, Orange Liner 616.
0: Dynasty 106, reduce speed to 250
3: knots. Take in Dynasty 106.
0: Dynasty 106, speed to 250 knots.
3: 65 knots, Dynasty 106.
0: GT46, descend maintain 6000.
6: Descend 6000, GT46.
0: KPC 508, descend maintain flight level 150.
5: Descend maintain flight level 150, KPC 508.

0: エンチャイナシンマー6コンタクト東京レーダー120.2 120.2
1: オレンジライナー616東京プロトリポン1502リーンタグル156リーンタグル150コンタクトリエストランジャーベル34レッキングパフォーマンス
0: オーニー1502東京アプローチラジャーフォーマンスランベル34レストエクセクアイレスランベル34レストアプローチクリアチュアスマンス3個アライバーエアピーチ364リチュアディレクトピーナーシステムバイアスター2ワンワンタウザ
2: ーディレクトピーナーシステムバイアスター2ワンワンタウザーエアピーチ364リチュアディ
0: レクトピーナーシステムバイアスター2ワンワンタウザーエアピーチ364 NSC106 フライヘディング
3: 020ベクター2ライヘディング020 NSC106
0: 日本カーブ228リリーススピード2250の
4: 2250の

0: Air PG 5 0 Alex in the 340 contact 東京レーダー 1230 です。エアピーチ313フライヘディング0 3 0ベクター修正。
1: ベクター 30 ベクター修正。

0: 日本カーゴ228リストメンテン4000。
1: リストメンテン4000、パンカーゴ228。東京アプローチ、ベアベース584、リビングファイト168、セット15バイクリップ、イズウィスキー。
0: エアピッチ584、東京アプローチ、エクスペクタイスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、ベビアスワンプ、タンゴ、アライバー。
1: エクスペクタイスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クレビアスタンプ、タンゴ、アライバル、エアピッチ584。東京アプローチ、ジャパン、メアアイ、アイナー、ピッチ、リーミング、ライトレベル、スリー、ゼロ、ゼロ、ディセクティス、ライトレベル、コートの、コンビション。
0: セパレート6、タイラー6、東京アプローチ、エクスペクタイスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クレビアルータ、タンゴ、アライバー。オレンジャラ514リソメンテン10000キャンセルオールリセクション。日本カゴ228レフテリング340。エアピーチ584レクチャーディレクトビクセンリソメンテン11000。
1: Direct the Vixen, you send 11000, air base 5-4.
2: Orange 514, form up, you send to 11000, or 10000.
0: 10000.
2: You send 10000, your 514.
0: Japan 8696, Rixia, Direct of Venus, this one may stand flight with 170.
1: Direct of Venus, this one may stand flight with 170, Japan 8696.

0: 日本カーゴ228リサムゲンションディレクトジーナークラスアイスランド SD4 レフトアプロー
1: チ。バーチジーナーレフトバーチアルバーチ34レフトカーゴ
0: 228オーリンポン8502サムライトヘディング1970リスポンメイテン4000
2: サムライトヘディング1970リスポンメイテン4000オーリンポン8502
0: オレンジアイラン514リスポンメイテン7000
3: 7000オレンジアイラン514

0: フランサラ5番4ターンレフテリング360リソーメンテン5000
1: ターンレフテリング360 5000オリジナル514
0: オリポン1502リザーベゲーションディレクトジーナークランファイスランウェイ34レフトアプローチ
2: ディレクトジーナークランファイスランウェイ34レフトアプローチオリポン1502
0: フランサラー514リザーベゲーションディレクトテミスクランファイスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ライトテミスクライドアレスズルラメスリフォライトアプローチオリジナル514
0: エアピーチ584リソーメンテン6000
2: システム6000エアピーチ584
0: ジャパレ8696リソーメンテン6000
1: 6000ジャパンで8696

0: オレンジライナー 44H ターン、レフテニー 040、リスナーのメインセイン、シックスタートアンプ。
1: レフテニー、ヘディング 040、リスナーのシックスタートアンプ、オレンジライナー 44H。
0: オレンジライナー 400、ビジョンマナビエーション、ディレクト、セミ。
2: ディレクト、セミス、オレンジライナー 400。

0: オレンジライナー400、自身ならメインテインファイターザン、メインテインファイターザン、アンテオテミス、レアパレスドゥリュー、ランウェイ34、ワイタプト。
1: This is Faisal, maintain Faisal, until the time is clear for ISIS, the 34, Romeo approach right now, 400.

0: Airbus 570 contact Knight Tower, 1-1-2.
1: 1-1-2, Airbus 570.
0: Airbus 366, EG モンダメーションダイレクト G ナ。
1: モンダメーションダイレクト G ナ、Airbus 366。

0: FH3660 サロン10 4000クロスジーナット4000クリアドフォーアイレスライス34レフトアプローチ
1: 4000クロスジーナット4000クラファイスランウェイ34レフトアプローチ FH3660

0: フライントランス336リクエアディレクトジーナ、リソメンテフォーターカン、クレファイスマンウェイ34、レフトアプローチ。
1: ジーナ、シェンフォーターカン、クレファイスマンウェイ34、レフトアプローチ。336。

20.8518 東京アプローチ expect I to zero ダウン34 right approach クレビアルーター3号アライバー。20.518 リクエアディレクトビーナス輸送メイテンフライトビル150。日本カゴ143コンタクトタワー118.35。日本カゴ143コンタクトタワー118.35。日本カゴ143コンタクトタワー118.35。

0: Japanese 26 3DS 321 Pro の。
1: 321 Pro、サイナス26。
0: ベトナム31HD クリアです。ビーナー、ビートナム10ファイルボール15 Pro。
2: Level 150, Vietnam
0: 31H. Vietnam 318, entry clear, address to Dina. Vietnam 318, clear, address to Dina.

0: ベトナム318コンタクトは118です。マレーシア HA3CA ディレクトセミ。JetJet 932リクリアディレクト。ハイラー、リサーメンチェン、フライドボール150。
1: Direct to Venice, we can fly about 150 via Tieta 932.
0: Petjet 932, we clear direct to Taira.
1: Say again the point for Vietjet 932.
0: Direct to Taira, Tango Yankee, Dima, Echo Romeo.
1: Direct to Taira, Tango Yankee, Lima, Echo Romeo, Vietjet 932.

0: キャセイ006コンタス成田タワーボンボン A リスモー35。
1: ボンボン A リスモー35キャセイ006ロカス。
0: バイバイ。
2: Approach, good morning, Havajet
0: A330, descent for level 240. Havajet A330, Tokyo approach, expected Sulu, runway 34, right approach, Narita QNH 3003, information Foxtrot.
2: Foxtrot 3, on T003, descent error 2, runway 34, right, Havajet A330.
0: はい、ベジェット A30、クリアビア、ルーター35、レバー、メインテイン、カレボー
2: 240。ルーター35、メインテイン、カレボー240、カレボー240。
0: カウンティン241、リクリアディレフト、セミス、イセナロメインテイン、シックスタダン。
3: Confirm, 02、セミス、カウンティン241。
0: Falcon 2-Hong, upon and descend on maintain, 6,000.
3: Descend maintain 6,000, Falcon 2-Hong.
0: All Nippon, H4990, descend on maintain 4,000, maintain 4,000 until Zena, clear for IRIS number 34 rest approach.
4: Descend maintain 4,000, maintain 4,000 until Zena, clear for IRIS number 34 rest approach. All Nippon, H4-8-4-9-0.
0: はい、ベジェット A30、17メインテイン、タレボー150。
2: セットナンバー150、タレジェット A30。
3: 東京アプローチ、オンリフォン808、リビング222、ディセンター240、ウィズコントロール。
0: オーニポン808、東京アプローチ、ナンバー34、ライト、クリアビア、ルーター35、レバー、メインテイン、タレボー240。
3: ナンバー34、ライト、クリアビア。
0: ベジェット9032 for departure traffic, will you speed to 170 knots or less?
1: Speed 170 knots or less, yes, 7, present, descent 9032.

0: 方日本 H0H シンダロメインテインサルボー150
1: ベ
0: テッドナイナー32コンダスナリタタワーボンボン A ディスモー35
1: ボンボン A ディスモー35ベテッドナイナー32 Thank you, bye bye
0: Bye bye ベテナム306東京アプローチレポートアオキデュー
1: Vision
0: 306 Expetris Zulu Runway 34 Right Approach Narita QNH 3003 Clear Dear Routers Tango Arrival
1: Clear Routers Tango Arrival Alex Zulu Runway 35
0: Vision 306 Confirm Expetris Zulu Runway 34 Right Approach
1: Alex Zulu, runway 34, approach for now, 206. Approach Tower King 241, confirm with direct to Tango Echo, Mike India 0.
0: Affirm.

0: 東日本 A0H ビリュースビール170ノース、メインティーンアンテオ7ディミ、コンタクトナリタタワー、バンバン A リスマートリーファイ。
1: リリュースビール170ノース、メインティーン7ディミ、コンタクトナワンワイスリーファイ、バンバン
0: 8-8。UPS 108ビクレアデレスト、テミ。ジャイアン7103、ビジュアルナビゲーションディレクト、テミス、17メインテイン、ファイター
2: ザン。OK、ディレクト、7103、ファイターザン、9703。

日本カーゴ226デルタ東京アプローチ for your performance expect IDS number 34 left approach clear via route 3号レイバー maintain turbo 240

0: オリンポイント512、メンテンスティール210ノットはグレイター
1: 。メンテンスティール210ノットはグレイター、オリンポイント512。
0: タイ642、リクエディレクト、テミス、ディステラメンテン5000。
2: リクエディレクト、テミス、ディステラメンテン5000、タイ642。
0: スリランカ454、ディステラメンテン5000。
3: スリランカ5000、スリランカ454。
0: ウェスタングローバー5870東京アプローチ成田基地3004それはウェブフォーマンスエスペクトアレスタンウェス34レフトアプローチ
2: OK 34レフトアプローチウェスタングローバー5870
0: ウェスタングローバー5870のクリアドビアスーポークエコアライバーディサーメンテン9000
2: Okay, that's Suco, Supok, Chico, Arrival, 900,000, what's the floor 5870?
0: Sri Lanka 454, Rico, Direct, Tennis.
3: Direct, Tennis, Sri Lanka 454.
0: Telephone 363, Distraman 10, 5000.
3: Distraman 10, 5000, please, Supok, 363.
0: Sai 642, maintain 5000 until Tennis, Graphless Zulu, runway 34, right approach.
2: Maintain 5,000 feet until 10 minutes clear. I do approach runway 34 right, high 6 for 6.

0: Morning Point 512, maintain 190 knots or greater.
1: Maintain 190 knots or greater, Morning Point 512.
0: 642, reduce speed to 210 knots.
2: Speed 210, reducing high frequency.
0: Morning Point 512, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 1202,
0: Tai 642, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, Tai 642, great.
0: Great. 日本カゴ226デルタ、リクアディレクトピーク、リスタラメンテン6000。
3: 日本カゴ226デルタ、リクアディレクトピーク、リスタラメンテン6000。
0: 日本カゴ202、リクアディレクトピーク。
3: アファン。

0: C ランカー454、リリーススピード210、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: Taking a speed to Lankan 454.
0: C ランカー454、リリーススピード210、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: Radius is 210-1302, Sri Lankan 1202, Sri Lankan 454.
2: Tokyo approach, Japan Air 6782, leaving flight delivery 268, becoming 240, information policy, get the landing target 34 left due to performance.
0: Japan Air 6782, Tokyo approach, is a standby. Shofan 363, record direct to Gina,
3: distance 10, 4000. Shofan 363,
0: distance 4000,
3: is from 366.

0: オーストリアン25ビクリアードディレクトビクセン2000ナノメインテン11000
1: ディレクトビクセン descending 11000 3004 オーストリアン25ジ
0: ャパニア6782ディセンテリス11000 by ディーナーキャンセルスピードリストリクション
2: ジャパニア6782ディセンド11000 by ディーナーキャンセルスピードリストリクション
0: UPS 10 turn right heading 210.
3: Turn right heading 210 UPS 10.
0: Nippon Cargo 226 Delta turn left heading 010.
4: Nippon Cargo 226 Delta heading 010.
0: UPS 10 contact Tokyo radar 120.2.
3: 120 Decimal 2 UPS 10.
0: 日本カーゴ202ターンレスリング020
4: レスリング020日本カーゴ202

0: 日本海側中継席セルタ、ターンレステリング330、ディスラのメインテンフォーターザン。
1: 日本海側中継席セルタ、レステリング330、ディスラフォーターザン。
0: 日本海側202、ディスラのメインテンフォーターザン。
1: ディスラのメインテンフォーターザン、日本海側中継席。
0: 日本海側中継席セルタ、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 日本海側中継席セルタ、120。
0: ウェスタングローバル5870、リクリアードディレクエルガー、ディスラのメインテン、6000。
1: ディレクティー、オーガー、6000、ウェスタングローバル5870。

0: ウエスタングローバル5870、リセラのメインテン、フォーターさん、リリースティール2210の。
1: OK, 4000, confirms 2110.
0: ウエスタングローバル5870、リセラのメインテン、フォーターさん、スピール210の。
1: OK, 4000, speed 210, ウエスタングローバル5870.
0: ジャパンニア6782、フライヘディング030、ベクター2ジーナ、ディセラのメインテン、8000。
2: ジャパンニア6782、ヘディング030、ディセント8000。
0: ターキスター0、成田9、NHB00、5、インフォメーション、インディア。

0: ウェスタングローバル5870コンタクト東京レーダー120デシマル2。ウェスタングローバル5870コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 20デシマル2とウェスタングローバル5872。
0: ジャパンニア6782

0: オーストリアン25リリースフィル270ノットアです。コンタク成田タワー、ワンマイデシマルスティファン1。
1: 118-35 Inbound 70 left, Austrian 25, huh?
0: Taxi 50, Vistar and maintain 5000.
2: Ten and maintain 5000, Turkish flight please.
0: Flex 5608, be cleared, direct Venus, Vistar and maintain cargo 160.
1: Direct Venus and 160, Flex 5608.

0: 待機スパイゼロ、リジモナビゲーションディレクト、セミ、メイテン、ファイターザン、アンチル、セミ、クリアルファイレス、ズール、ランウェイ、スリーフォー、ライトアプローチ。
1: アンコース、セミ、メイテン、ファイターザン、アンチル、セミ、クリアルファイレス、ズール、ランウェイ、スリーフォー、ライトアプローチ。

0: Destination 422 Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Ruta Tango arrival. Descend on maintain flightable 150.
1: Clear via Ruta Tango arrival, descend flight level 150, Destination 422.
0: Destination 422, confirm runway 34 right.
1: Runway 34 right, Destination 422.
0: Tokyo 1151, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 120, decimal 2, Tokyo 1151.
0: Japan Air 6750, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: 1202, Japan Air 6750.
0: 日本海号254, descent release 11000 by Venus, cancel speed restriction.
4: Descent 11000 by Venus, cancel with restriction.
5: Go to base, 120 heavy, go to 150 degree.
0: スイス160東京アプローチランウェイ34レス Expect ILS ランウェイ34レスアプローチクリアルビアス1タンゴアライバーミーティンファルボー150
5: メーター150トランプタンゴアライバーエクセプトスイス34レス
0: スイス160成田県に3005インフォメーションジュリアス Japan Air 3012, re-cleared direct Venus.
5: At 3082.
0: Swiss 160, descend on maintain 11000.
5: Descend on maintain 11000.